enti tuntum nyankopon na da na sesɛ wama ende da eye kesi sa eda we ato ade pe bi ewo ende due mu no wo chefa bia ne radbe ma wonsa aka

0: onye kese e anyu we se e gba na wo si bi egume e 2010 or na 209
1: 209
0: bi e di gbowura mu sa akosa
1: this is ohima mercy
0: yeah anyu we ye ohima mercy
1: ankasa
0: anyu we ohima